na wafre wam na suye na na wafre yen wabu ye bi eti na wafre yesi di padok bebre na suye na.